او سبا وی اف ام قصیم بان باز کنه زن مزا قطعو خوزن سی زمگو پرمدو با تیتیک تو اف ام اید کتا کنه بلو تیسان کتا نبان توران ام پاپر سی زمگو پرمتهو تیتیک ایسا اف ام اید تنم ام کنینگو سی زمگو پرمتهو تیتیک تهو اف ام اید تنه بسمپووان لبوان سی زمگو پرم اونم تیتیک ایسا اف ام اید سندکان بلوران ام بوکیت گرام Atus apa titik iso FM id Kota Belud. Atus onom titik tu FM id Felda Sahabat. Atus tu titik iso FM id Uvang Sokid. Sizam ngeperum vahu titik Sizam FM id Tawau Om Kalabakan, Kudat, Tandik Om Pitas. Atus duvo titik Sizam FM id Western, Beaufort, Sindumin Om Labuan. Pokinangono, kosaimbaan bos kerasan, inaikot finasi.